tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: taas täällä on nyt oma raatiaan. Radio Kids Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kauas joku se perhe.
1: Maailman tähtisä taas.
0: Mieki tuotti.
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

Tästä on vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.